0: baby, hey baby.
1: To je samo loš trik, loš rad i jako loš fazon.
0: Nego sedi, nego sedi
1: u taj tvoj jeep, sve za put Bahami, Miami.
0: Amato,
1: moj rok tranja jedno, već i potroši ga i svojim putem. Idi kad ljubav, ma šta mi reče?
0: Moj ego te da sve reči ti.
1: Kasno je, kasno je.
2: Moj nere.

0: How long?
1: Ej, čao, ja sam Zoe, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo kakav moment sam mi darom.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?
0: Okreni 9:05.
2: Čovjek napravi glupost, jer misli da je jaka.

Та ти плашим се да не, просто ко у опереті склопило се све. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se.